0: kaltinki.
1: Lekin... Jahpana... Agar ijazat ho... To ek ahem maamla... Aur huzur ke ilm mein...
2: Zarur, Nawab. Bolo. Bolo.
1: Ali Khatr... Woh angrez ladki... Jisko huzur ne panah di thi... Uska ravaiya in dino kuch... अजीब सा नजर आ रहा है।
2: तुम्हारा मतलब एमली से है? क्या हुआ?